0: da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
2: For noen så det litt sånn you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
0: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
2: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
3: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Lov og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
4: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
5: Jonas Lov har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
4: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten, holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt Ulf Tannesfjell og Jon Brannes.
4: Bunaden særlig utsatt når den kombineres med intensiv 17. mai-feiring, alkohol og... Derpå følgende dårlig dømmekraft. Tidligere denne uken kunne vi lese om at et av våre største forsikringsselskaper har opplevd en stor økning av skader og tyverier knyttet til bunad og bunadssølv. Typiske skader da inkluderer rifter, flekker, søl, kanskje litt oppkast og sølv som har forsvunnet. Ofte som da en konsekvens av et intensivt festnivå. Bunadsekspert Ellen Øverland, god morgen.
5: God morgen.
4: Eggerøre og røkelaks ser jo fint ut det, når det på bordet. Ikke så fint ut når det klines utover vårt dyreste og vakreste plagg. Bør vi egentlig feste I bunad?
5: Det kommer jo definisjonen av å feste, det spørs jo hva du mener med det. Sånn at jeg tenker at...
4: Jeg legger litt sånn intensiv festing inn I det begrepet nå.
5: Ja, da synes jeg det helt greit å ha på seg bunaden på starten av dagen. Og så hvis man skal feste hele eller halve natten, så tar man av seg bunaden.
4: Ja, men det jo ofte sånn at man begynner morgenen med champagnefrokost, og så går man I barntoget, og så ser jeg, kanskje man tar en øl på en eller annen terrasse eller en restaurant, og så baller det på seg, og før klokka tre så man I god påseiling, lenge før liksom festen har begynt.
5: Ja, men da bør man gå hjem og skifte og ta av seg bunnen, finne på noe annet.
4: Og så vet vi at dette skjer likevel, så da kommer spørsmålet, hva kan vi gjøre når skaden først har skjedd?
5: Det viktigste, tenker jeg, 18. mai, at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai.
4: Så man vet at man har vært på fest?
5: Ja, eller uansett, tenker jeg, man har jo, de fleste spiser jo, som du sier, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen.
4: Ketchup?
5: Ja.
4: Kan jo komme selv om man ikke fester.

0: Ja, det mye som kan komme selv om man ikke fester, men det derfor det veldig viktig å vaske.
1: Mm. Jeg hørte noen, jeg hørte en historie i går da vi jobbet frem denne saken her, sånn, om en som hadde hatt litt uheldig omgang, omgangssyke, hvis vi kan kalle det for ordens skyld, og synes det var så flaut, hadde bare hengt bunaden inn i skapet.
0: Ja, det veldig dumt.
1: Ja, og ingen visste helt hvor lukta kom fra, inntil de fant ut det. Hva gjør man hvis man ikke har vært så flink som du sier?
0: Jeg tenker at man skyller av bunaden med vann, det tåler ull. Og så leverer man bunaden på et renseri.
1: Mm. Ja, for det. Og sølge, altså disse, det jo kompliserte sølger ofte. Mm. Det kan jo også...
0: Ja, det jo det folk mister oftest. Det jo sølger eller selve væsken som hører til bunaden. Sånn at jeg tenker at vær nøye med, når du tar på deg sølget på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig. Bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden. Og så væsken kan du feste en ekstra sikkerhetsnåle.
1: Mm.
0: Fordi at vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn. Det de som blir borte på 17. mai.
1: Åja, så det, altså når du sier vi i husfliden da.
0: Ja.
1: Ja. Det på en måte en slags sånn ekstra inntektskilde for det?
0: Ja, det vel en vi egentlig helst ville unngå, for det krever mye jobb for oss, da, for vi må matche den vesken da, til den gamle bunaden, så det ikke alltid like lett å finne riktige materialer. Da.
1: Men du blant de, hva skal vi kalle det, sånn bunadsmoralistene som mener at man ikke bør feste så hardt i bunad altså, av prinsipp, mer enn av at det kan skade bunaden?
0: Nei, jeg tror jo de festet ganske hardt i sine gamle folkedrakser i tilbake i tid da, men jeg tenker at det noe med respekt på, for hvor dyre disse plaggene er. Det jo for de aller fleste det dyreste plagget de har. Og jeg tenker at det vi ser da, jo det at dømmekraften forsvinner jo litt utover kvelden. Det veldig ofte en annen ting som skjer, at folk tråkker på stakkene sine, for de har for lange stakker.
1: Ja.
0: Ja. Og da spjærer de jo...
1: Og særlig når de sitter da, kanskje?
0: Ja, og de skal reise seg opp, for det jo et veldig uvant plagg da, for de fleste har jo ikke fotsideskjort på seg til daglig, så det et upraktisk plagg. Ja. Så det å løfte på stakken det veldig lurt å huske på.
1: Mm. 10 sekunder på å svare. Hva gjør man hvis det regner å ha bunad?
0: Ha paraply, bruk ytterplagget som hører til bunaden, og pass på når du går i trapper og sånn, for det blir vått på denne kanten av stakken hvis du har for lang stakk, så løft på stakken.
1: Bunadsekspert Ellen Øvland, takk for at du kom og ga oss gode råd her i Nyhetsmorgen. Nå det Politisk kvarter.
2: Bibelen til for alle, ikke bare for unge menn som vil kutte i formueskatten og begrense innvandringen. Det skriver forfattere av Sosialistenes guide til Bibelen. Dette to rødt politikere som bruker Bibelen skamløst for å fremme egen politikk, ifølge KrF. I går var det Kristi Himmelfartsdag. I dag skal Rødt og FRP, nei ikke FRP, men Kristelig Folkeparti diskutere Bibelen i Politisk kvarter. Hvilket parti mest enig med Jesus? Det har du fått klare oppfatninger av, Mimer Kristiansson, stortingspolitiker i Rødt, forfatter, og den som har lest hele Bibelen sammen med kjæresten din, Sofie Marhaug, som også stortingsrepresentant. Du kaller Jesus en sann revolusjonær. Kan du begynne der? Hvorfor det?
3: Jesus en sønn av en tømmermann som blir født inn i en flyktningefamilie, svøpes og legges i en krybbe, og som stormer inn i et tempel midt i påskehøytida for å jage ut pengevekslere og duehandlere, fordi at tempelet har blitt gjort om til en røverhule, og til slutt så henger makthaverne han på korset, sånn at det at Jesus er i hvert fall en revolusjonær i sin samtid, det tror ikke jeg det nesten mulig å tvile noe på. Men det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyre siden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
2: Men altså, jeg forstår det sånn at du er ateist, du var ateist da du leste, og du har blitt en uforbederlig ateist etterpå også. Hvordan kan du belære for eksempel Kristelig Folkeparti i den rette kristentro?
3: Nei, jeg skal ikke belære noen om den rette kristne tro, men jeg sier bare at det går an å lese Bibelen på den måten som vi gjør det også. Det finnes hundrevis av millioner av mennesker i verden som sosialister og kristne samtidig, og det ikke noen motsetning der. Jeg tror nesten det Kristelig Folkeparti som nødt til å svare for hvorfor de klarer å få ut av sitt kristne verdigrunnlag at de skal kutte formueskatten til landets aller rikeste og ta imot penger for dem, framfor å gjøre som Jesus da, og si at det de fattige det som skal arve jorden, mens det er vanskeligere for de rike å komme i himmelen enn det for en kamel å komme gjennom et nåløye.
2: Ja, vel, da setter jeg ordet videre til Joel Ystebø. Du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Er det blitt viktigere for KrF å få bukt med formuesskatten enn med fattigdom i verden?
4: Nei, altså vi klarer to tanker i hodet samtidig. Altså, først må jeg si at jeg er jo først og fremst kristen og deretter politiker. Og som kristen er jo jeg veldig begeistret for denne boken. Mye av det som står der, og også som politiker, er det mye jeg kan glede meg over.
2: Sosialistguiden?
4: Nei, først og fremst, nå i dette tilfellet, boken til Kristiansson og Marau, jeg er nok enda mer begeistret for Bibelen, tross alt, men jeg synes at deres bok også er god og interessant. Og jeg har mer sans for denne boken enn da Rødt og forfatterne sin marxisme. For det er den jeg opplever at man tar utgangspunkt i når man leser Bibelen her og tolker den i den analysen. For jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk. Hverken jøde eller greker, som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
2: Du mener til og med at Rødts ideologi ikke er forenlig med kristen tro?
4: Ja, som sagt, jeg mener at denne marxistiske tenkningen, hvor alt skjer i lyset av en klassekamp, hvor man står opp mot hverandre, det opplever ikke jeg at det er grunnlag for i Bibelen. Jeg tror jo at fattigdomsbekjempelse utvilsomt er enormt viktig. Der har Kristiansson og Marau helt rett. Det står omtalt i Bibelen mange ganger. Og så har vi helt andre løsninger i KrF for hvordan løfter mennesker ut av fattigdom enn det Rødt har. Og når man ser i et ideologisk perspektiv, så opplever jeg at denne marxismen ikke er forenlig med en sånn tenkning.
2: Du må svare på den, Kristiansson.
3: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant jeg, å si at marxisme ikke er forenlig med kristen tro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden, som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristen tro og kutt i formueskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
2: Men nå hørte du jo, Joel Ystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
3: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig, men jeg vil jo tenke at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formueskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle er like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ystebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud, det står blant annet i Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
2: Forklar den, Ystebø.
4: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tro de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som er opptatt av gudsfrykt med nøysomhet. Så her mener jeg at Kristiansson viser sin indre konspirasjonsteoretiker, når han både her og også ellers antyder at KrF nærmest har endret politikk på grunn av pengegaver i valgkampen. Jeg vet ikke med Rødt, men vi er helt uavhengige av våre givere. Men det er riktig at Bibelen advarer mot rikdommens farer. Altså Bibelen vektlegger også primært de rikes personlige ansvar for de svake, og det ansvaret tar jo mange rike, enten man gir penger til idrettslag, evangeliesenteret, frelsesarméen og så videre. Men det som jeg mener er marxismen også, da Rødt sin kortslutning her da, det er at staten med makt skal straffe de rike gjennom skatt.
2: Og det... Jeg har bare lyst til å spørre om en ting, siden vi nå snakker om Bibelen mer enn Marx-kapitalen her. Historien om den barmhjertige samaritan, den er viktig for dere begge, både Kristiansson og Ystebø. Men den historien, den mener du er en slags forklaring på at det er lurt å være rik også hvis man skal hjelpe de fattige, Ystebø?
4: Grunnen til at jeg har omtalt denne historien sånn var fordi at jeg møtte Kristiansson sin samboer i debatt om blant annet denne historien, og hvor man brukte denne historien primært for å underbygge en mer marxistisk tenkning. Så jeg har vel ikke brukt den bibelhistorien selv i den sammenhengen.
2: Men det som... Kristiansson forklarer sitt resonemang først da.
3: Ja, altså, dette har jo faktisk en lang tradisjon på høyre siden, enten det er jo Lustebø som bruker eller ikke. Altså, det er jo Margaret Thatcher som i sin tid begynner å bruke historien om den barmhjertige samaritan som en fortelling om den formuende samaritan. Nemlig at poenget da skal være at hvis den barmhjertige samaritan ikke hadde penger, så kunne han heller ikke ha hjulpet den skamslåtte mannen som lå i veikanten. Men hvis man leser den historien, så er det en veldig underlig gjenfortelling av den, fordi at det som skjer i den historien er jo at to også velstående mennesker går forbi den skamslåtte mannen i veikanten, to egentlig prester, eller prester og en kirkekjenner er det vel, eller prester og en tempelkjenner, og de to hjelper han jo ikke, sånn at nøkkelordet i fortellingen om den barmhjertige samaritan er jo ikke den formuende samaritanen, men den barmhjertige samaritanen, og derfor er det litt underlig å komme med det som en slags bevis på at Gud eller Jesus mener det er bra at folk er rike.
2: Ystebø?
4: Det er riktig at stikkord i denne historien, og det er også helt vesentlig for meg, er jo barmhjertig. Og det sjokkerer kanskje Rødt, men det finnes faktisk velstående mennesker som er barmhjertige. Og det tror jeg de hadde sett hvis ikke de bare hadde på seg sine ideologiske briller når man leste dette. At Bibelen oppfordres til å være barmhjertig, det er jo det vesentlige her, og det er jo på våre vegne. Det gjelder jo oss som enkeltmennesker, og det gjør jo Bibelen ofte i særlige lignelser utfordrer oss som enkeltmennesker. Og da mener ikke jeg at man ut fra det primært skal tolke til dit hen at vi skal være barmhjertig med andres penger gjennom å straffe de rike. Jeg tror at dette her er et vers og en historie som, okay, som primært handler om oss som enkeltmennesker.
2: Jeg har lyst til å gå litt videre. I Karmøy, der jeg gikk på skole, så var det totalforbud både mot alkohol, men også mot dansing faktisk i skolen. Og presten på konfirmasjonsundervisningen advarte mot å danse, siden du aldri visste hva du kunne føre til av syndigheter. Og i boka deres, Kristiansson, så har du en litt lignende historie om en hvetebolle i klasserommet.
3: Ja, vi hadde storsamling med prest hver fredag på Eigernes offentlige barneskole i Stavanger, og der sendte presten rundt en bolle, og så spurte han litt om han hadde sendt den rundt alle, hvem som nå ville spise bollen. Og det ville jo ingen, fordi alle hadde tatt på han, og det var en slags parallell til vår seksualitet, at hvis man hadde vært borte i andre mennesker, så var det ingen som ville ha oss. Men denne typen ganske trangsynt og autoritær kristendom, den fantes nok i Norge før, men den er i mine øyne på vikende front, og jeg tror det er en misslykket og dårlig maktanalyse fra venstre sida, hvis man tror at det er kirken og det kristelige som på en måte holder folk nede i Norge. Tvert imot tror jeg at kristendommen og Bibelen har et veldig frigjørende potensial for folk, og selv om jeg ikke er kristen selv, så tror jeg det er en fordel for samfunnet vårt at folk er kristne.
2: Og så vidt jeg forstår, Joel Ystebø, du er en del yngre i hvert fall enn meg, så er det lov både med dans og med kanskje et glass vin også i enkelte kristne kretser, men dette fokuset på moral og abortsaken som Kristelig Folkeparti har, har forfatterne av denne sosialistguiden rett i at det er ikke så mye fokus på det i Bibelen?
4: Altså først vil jeg bare si at her mener jeg at Kristiansson har helt rett og et veldig vesentlig poeng. Jeg opplever at også kristenheten i Norge har tatt noen gode skritt i den forstand at man har vært mer klok i hvordan man formidler også en del sannheter, og jeg opplever ikke at kristentenkning og kristenformidling i Norge er ganske frigjørende i dag. Når det kommer til det som går på hva som står omtalt i Bibelen om det moralske spørsmål, så tenker jeg det opp til hver enkelt teologisk oppfatning. Men det er ikke tvil om at for eksempel knyttet til menneskeverdsspørsmålet og abort, saken, så har jo den kristne kirke over hele verden, majoriteten i alle fall, alltid stått opp for det ufødte barnets rett til liv. Og jeg må jo si det at her opplever jeg at KrF og Rødt kanskje står aller lengst fra hverandre, nettopp i vernet av de ufødte. Denne uken her senere så fikk vi en rapport som sier det at vi må 10 år tilbake for å finne så høye aborttall som vi har i Norge i dag. Og her må jeg si at den kristne tenkningen virkelig slår inn, fordi at Jesus snakket jo om disse mine minste. Og jeg tenker jo at disse mine minste kan være alt fra fattige til rusavhengige til flyktninger og så videre. Det er grupper vi må stå opp for. Men hvis det i hvert fall er noen som passer perfekt inn i kategorien disse mine minste, så må jo det være nettopp de ufødte barna. Og her vil jeg egentlig utfordre Kristiansson og Rødt, og konkret Kristiansson også, på å kanskje ta denne saken mer opp overfor eget parti. Fordi at jeg opplever jo at der vi i KrF faktisk anerkjenner betydningen av livet, verden av livet, og ser på dette som en etisk debatt, så ser jo Rødt og store deler av venstresiden dette kun som en kvinnekamp. Det synes jeg er trist, for jeg mener at vi trenger en politikk som verner både mor og barn.
2: Kristiansson.
3: Jeg er enig i det, men kvinner er også liv. Altså, det er ikke bare det ufødte liv som er liv, det fødte liv er også liv. Og dette er jo en vanskelig diskusjon, abort, og det er vanskelige etiske oppganger i det. Men jeg tror ikke Jo Lystebø kan snakke seg bort fra at det ikke står ett eneste ord om abort i Bibelen, mens hvert tiende vers i Bibelen handler om fattigdom. Sånn at det er litt underlig når Kristelig Folkeparti tenker at kristne verdier, det er motstand mot pride, motstand mot trans og motstand mot abort, mens de ikke har i nærheten av samme engasjement for eksempel de fattige i Norge som må stå i matkø, eller de som, ja, som kristne organisasjoner egentlig jobber veldig for å hjelpe, men som får veldig lite politisk drahjelp fra KrF. Så her foretar KrF en utvelging av kristne verdier, der de er veldig opptatt av ja, det som skjer på soverommet, og veldig lite opptatt av det som skjer i det store samfunnsrommet, for å si det sånn.
2: I lang tid nå så har det egentlig vært en slags politisk enighet om at man ikke skal blande for mye politikk og religion. Er det bra at dere nå gjør dette, både fra Rødt og fra KrF i så stor grad? La meg spørre Ystebø først.
4: Altså, jeg opplever jo at Rødt gjør noe av det som de egentlig kritiserer oss for. Det har jo blitt litt, både Marhaug og Kristiansson sitt varemerke, å snakke om også MAGA, gjerne i samme åndedrag som en slags uttrykk for en kristen høyreside. Det synes jeg er ganske pussig, for jeg har aldri sittet i dette studioet eller i andre politiske sammenhenger og argumentert utifra bibelfortellinger og bibelsitater for mitt politiske standpunkt. Så hvis det å bruke bibelen i argumentasjonen er litt MAGA, så er det ingen som er mer MAGA i Norge enn Kristiansson og Marhaug.
2: Ok, jeg er nødt til å avslutte der. Jeg får tid å vært rett og slett ute. Jeg leser helt i slutten av den sosialistiske guiden at forfatterne anbefaler alle som leser Bibelen å gjøre det uten politiske baktanker. Det må i så fall være i motsetning til dem selv. Uansett, takk for denne debatten. Mimer Kristiansson, Joel Ystebø. Mitt navn Lilla Sølvsvik.
5: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er blant dem som reagerer på Stortinget.
6: Nei, det er jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
7: Av 245 helsebyråkrater er det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
6: Da kan man jo undre seg over hva som er så spesielt med de rådene de gir.
7: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det er i andre statlige bedrifter.
8: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
7: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
5: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag. Og det blir mer om dette toppmøtet i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
9: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoid i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
5: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
9: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
5: Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
10: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Byrådet i Oslo vil redusere bruken av amerikansk teknologi, det skriver Aftenposten. USA styres av en gal mann som omgir seg med tech-oligarker, sier finansbyråd Halstein Bjerke. Han ønsker at kommunen skal bli mindre avhengig av amerikansk teknologi, og Oslo kommune bruker rundt 70 000 Microsoft-lisenser, noe som koster kommunen flere hundre millioner, ifølge Bjerke. Microsoft Norge sier signalene fra finansbyråden er noe de tar på alvor. Det nye høydebassenget i Bærum skal bygges rett ved Kolsåsbakken. Det skal sikre trygt drikkevann til innbyggerne, og byggingen kan starte opp til høsten neste år, skriver Budstikka. Det er Mattilsynet som krevde nytt anlegg i 2018 fordi forurenset overflate vann kunne lekke inn i dagens anlegg ved Kolsås. Det nye bassenget vil koste 658 millioner kroner, og det vil derfor bli økte avgifter, men de kommer først i 2030. Skal du ta buss eller trikk på 17. mai, kan du forvente fulle vogner. Nasjonaldagen er nemlig en av de travleste dagene i kollektivtrafikken. I fjor ble det solgt 250 000 billetter. Pressevakt i Ruter Knut Martin Løken oppfordrer å ha litt is i magen.
11: Det er jo en kjensgjerning at det er innmari mange som reiser med kollektivtrafikken på 17. mai, og det synes vi er en kjempegod idé. Det er veldig lurt å la bilen stå på nasjonaldagen. Jeg tror det er veldig lurt på 17. mai å være skikkelig innstilt på at det er en festdag, og at det er veldig mange folk ute, og rett og slett ha litt is i magen og ha godt humør, så er veldig mye gjort.
10: Hvilke ruter som endret, kan du sjekke på Ruter sine nettsider, og det var nyhetene fra Oslo-området ved Lea Scharf.
12: Dette er frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Tony Unstad med Stjärntyven. Och lära sig ett nytt språk, det kan vara nog så krävande. Då är det helt innanför att pröva och fejla lite i starten. Men det kan gå ganska galt. Som när Hanna Faisan Jensen kom till Norge från sitt hemland Uganda. Och ett felstavet ord på norsk hållt på att ändra allt hon trodde hon visste om fredliga och snälla norrmän.
1: Jag tandläge. Men bara så vidt egentligen. Da jeg nesten var ferdig med tannlegestudiet, holdt jeg nemlig på å slutte. Ikke fordi studiet var vanskelig. Jeg elsket det. Jeg hadde gledet meg som et barn til å begynne med ekte pasientbehandling. Og en dag fikk vi tildelt hver vår boss, med tannlegestol og utstyr. Og dagen før vi skulle få inn vår første pasient, gikk over tannlegen gjennom alt vi måtte vite. Han snakket om smittevern, prosedyrer, journalføring og avsluttet med «Husk, når dere er ferdig med behandlingen, dere må avlevere pasienten». Han understreket at det var avgjørende for at praksisen skulle godkjennes. Jeg nikket, tok notater, og jeg kjente at jeg gledet meg til min første pasient dagen etter. Den kvelden ble jeg sittende og se på en TV-dokumentar om dyr. Jeg elsker dokumentar. En del av programmet handlet om en gammel katt som var så syk at dyrlegen bestemte seg for å la den slippe å lide mer. Men da dyrlegen sa det ordet, frøs jeg til. Avlive? Jeg ble kvalm. For var det ikke det over tannlegen hadde sagt? Avlive? Var det det vi skulle gjøre? Avlive pasienten etter behandling? Hva i alle verden hadde jeg sagt ja til? Og så begynte jeg å gråte. Jeg sov veldig dårlig den natten, og neste morgen dro jeg til universitetet. Jeg pakket ut hele skapet mitt, og jeg gikk rett til administrasjonen. Jeg forklarte at jeg elsker tannlegestudiet, men at jeg vil avbryte. Jeg kan ikke bryte loven, og jeg kan ikke delta i noe så vondt. Damen i administrasjonen så mildt sagt forvirret ut. Og jeg måtte vise henne notatene mine. Da begynte hun å le. Avlevere, sa hun. Ikke avlive. Avlevere er bare et fint ord for å melde fra når du er ferdig med pasienten. Jeg ble stående bomstille. Hjertet banket vilt fortsatt. Og jeg kjente en enorm lettelse. Og et stort behov for å pakke inn igjen i skapet mitt. Den dagen lærte jeg at språket er viktig og merkelig. Og at det noen ganger bare er noen få bokstaver mellom full panikk og en vanlig tisdag.
2: Dig, man! There goes Mac the Knife!

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström I NRK P1+.